0: کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے فائنل میں میزبان سری لنکا کو 66 رن سے ہرا کر 3 ملکوں کی اے سیریز جیت لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جدید دنیا میں سمندری طاقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں کسی بھی ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کا فیصلہ کن عنصر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے آج کولکاتہ کے شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پر ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کردہ بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ ان میں جدید اسٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس دوناگری، اہم سروے جہاز آئی این ایس سنشودھک اور آبدوز شکن جنگی صلاحیت سے لیس کم گہرے پانی کا جہاز آئی این ایس اگر شامل ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان جہازوں کی تیاری میں 200 سے زیادہ ایم ایس ایم ایز نے حصہ لیا، جس سے ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔
1: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے، یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے۔ آج آئی این ایس اگرے، آئی این ایس دوناگری اور آئی این ایس سنشودھک اسی یاترا کو نئی گتی دے رہے ہیں۔ یہ تینوں پوت بھارت کے 3 مہتوپورن سنکلپوں کے بھی پرتیک ہیں۔
0: انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان دوبارہ منعقد کیا گیا۔ امتحانات کا انعقاد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے کہا ہے کہ ملک بھر کے 5,440 امتحانی مراکز اور بیرون ملک کے 14 مراکز پر ہونے والے دوبارہ امتحان میں 20 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی۔ انگریزی اور ہندی سمیت 13 زبانوں میں مذکورہ امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ این ٹی اے نے کہا کہ 10,000 سے زیادہ معذور افراد سمیت تمام امیدواروں کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امتحانات کے تمام مراکز پر آدھار پر مبنی بایو میٹرک اور چہرے کی شناخت، سی سی ٹی وی نگرانی، سگنل جیمرز اور ریاستی پولیس کی مدد سے 2 سطحی جانچ جیسے سیکورٹی کے بندوبست کیے گئے۔ سی سی ٹی وی نگرانی کے لیے این ٹی اے ہیڈ کوارٹروں، وزارت تعلیم، محکمہ اعلی تعلیم کے تحت مرکز کی معاونت سے چلنے والے 34 اداروں کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں اور ضلع کلکٹریٹ میں کمان اور کنٹرول سینٹر قائم کیے گئے تھے۔ امتحانات کا انعقاد مرکزی مسلح پولیس فورس، امور خارجہ کی وزارت، محکمہ ڈاک، بھارتی فضائیہ اور وزارت داخلہ سمیت دیگر اداروں کی مدد سے کیا گیا۔ مختلف ریاستی حکومتوں نے بھی طلباء اور والدین کے لیے انتظامات کیے۔ ان میں امتحان کے مراکز پر دھوپ سے بچنے کے لیے انتظام، پینے کا پانی، کھانا، ایمبولینس اور ضروری طبی سہولیات شامل تھیں۔ آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: سی بی ایس سی نے 12ویں جماعت کی تصدیق اور دوبارہ جانچ کے نتائج مرحلہ وار جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج موصول ہونے والی درخواست میں سے 87% سے زائد نتائج کا اعلان کر دیا۔ بورڈ نے کہا کہ باقی نتائج بھی جلد از جلد جاری دیے جائیں گے اور طلبہ سے اپیل کی ہے کہ تازہ معلومات کے لیے صرف سی بی ایس سی کے سرکاری ذرائع اور ڈی جی لاکر سے ہی رابطہ کریں۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں آج سمندری خوراک برآمد کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ ورکرز زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ امدادی اور طبی کارروائیاں جاری ہیں۔ آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور کیمیکل حیاتیاتی اور نیوکلیائی خطرات سے نمٹنے والی خصوصی ٹیموں نے فوری طور پر

0: بچاؤ کی کارروائی شروع کی اور سخت حفاظتی ضوابط کے تحت گیس کے اخراج پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وزیر اعلی سی جوزف وجے نے حادثے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور 3 رکنی کمیٹی کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ واقعے کی ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلی نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے تریوولور میں سمندری خوراک کی برآمداتی اکائی میں امونیا گیس لیک ہونے کے واقعے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن اور جناب مودی نے متاثرہ خاندانوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا اور زیر علاج زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آج دنیا بھر میں منایا گیا۔ اس کی مرکزی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکاتہ کے ریڈ روڈ میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس تاریخی تقریب گاہ پر ہزاروں شرکا کے ساتھ یوگ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ یوگ ذہن کو تندرست رکھنے سے لے کر جسم کو صحت مند بنانے تک کی راہیں ہموار کرتا ہے۔
1: یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔ اس لیے یوگ کے وشے میں یکت چیشٹسیہ کرمسو کہا گیا ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا بوجھ، یہ بوجھ ہمارے جیون میں شانتی کا سروت تو بنتا ہی ہے، اس سے وشو شانتی کا مارگ بھی کھلتا ہے۔
0: اس سال کے یوگ کے بین الاقوامی دن کے موضوع صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ ہی یہ عمر کے کسی طبقے تک محدود ہے، بلکہ یہ ایک انسانی جذبے کا اظہار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں گیریسن گراؤنڈ میں یوگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوگ بھارت کی عظیم روایت کا جشن ہے اور اس نے انسانیت کو صحت مند، متوازن اور باوانی زندگی کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت 2026 کی برکس کی اپنی صدارت کے تحت اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو ہریانہ کے گروگرام میں برکس ملکوں کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ میٹنگ میں 3 اہم ترجیحات، توانائی کی یقینی فراہمی اور پائیداری، توانائی تک مساوی رسائی، نیز ٹیکنالوجی اور اختراع پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء اور سینئر حکام اس میٹنگ میں شرکت کریں گے تاکہ توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداری اور جدت ترازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ بھارت کو عالمی خطے جنوب کی ترجیحات کو آگے بڑھانے اور ایک جامع عالمی توانائی مستقبل کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ اس سال کے دسمبر تک ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے اگلے برس فروری اور مارچ کے درمیان نافذ ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کاروباریوں کو یورپی بازار تک تقریباً 0 درآمدی ڈیوٹی کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی۔ مغربی ایشیا تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور عبوری معاہدے کو مضبوط بنانے کی خاطر آج سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ اس مذاکرات میں قطر اور پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کے باعث دوبارہ آبنئے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم امریکی فوج کے مطابق یہ اہم آبی گزرگاہ اب بھی تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ، قطر اور پاکستان کے ساتھ مجوزہ 4 فریقی مشترکہ مذاکرات سے قبل بات چیت کرنے والی ٹیم نے برگن اسٹاک میں قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی۔ 4 فریقی مذاکرات سے پہلے امریکی وفد نے بھی پاکستان کی ثالثی ٹیم سے ملاقات کی۔ گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے 14 نکاتی سمجھوتے کی پہلی شک تمام محاذوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان